0: Sveriges Radio Finska.
1: God morgon, hyvää huomenta. Nu börjar Sveriges Radio Finska sändning på just finska. Eli sama suomeksi, oikein hyvää huomenta. Syyskuun viimeistä viedään. Tänään on siis 30. syyskuuta ja keskiviikko tietenkin. Kuuntelet Sveriges Radio Finskan aamua ja tähän lähetyksen mahtuu tuttuun tapaan vaikka mitä. Aiheita on laidasta laitaan. Kuullaan uudesta 3 kielellä julkaistavasta lastenkirjasta, jolla tornionlaaksolaisia lapsia innostetaan tutustumaan oman alueensa historiaan. Käydään myös Gävleborgin kansallisten vähemmistöjen viikolla ja kuullaan, minkälaista ohjelmaa siellä tällä viikolla on ollut. Ja sitten muuten aamun vieraan kanssa 8 jälkeen jutellaan siitä, miten luonto tai ihan sellainen kotoinen luontokin kuin oma piha voi vaikuttaa meidän ihmisten terveyteen. Ja tänään kun on keskiviikko, se tarkoittaa sitä, että on keskiviikkokysymyksen aika. Tänään vähän tällaista luontoaiheesta, eli mikä saa sinut metsään? Houkuttelevatko marjat ja sienet vai etsitkö metsästä mielen rauhaa tai muita luonnon elämyksiä? Asutko metsän keskellä vai nautitko kaupunkin metsästä vai etkö nauti metsästä ollenkaan? Laita puhelinvastaajan viestiä, niin jutellaan. 087842400 on numero sinne. Ja tietenkin voit myös käydä katsomassa tuolla meidän sosiaalisessa mediassa ja siellä kommentoimassa, mutta puhelinvastaajan olisi kiva saada juuri sinulta viestiä. Sää tänään keskiviikkona näyttää siltä, että tänään Göteborgilla ja Sveamalla on aluksi pilvistä ja paikoin yksittäisiä sadekuuroja. Päivän aikana pilvet liikkuvat pohjoiseen päin ja Göteborgilla sää selkenee etelästä alkaen. Norlannissa enimmäkseen aurinkoista, mutta aamusta paikoin utua tai sumua. Lämpötilat länsirannikon reilusta 20 asteesta pohjoisten tunturialueiden 5-10. Eli sellaista nättiä syyskuun viimeisen säätä on sitten luvassa. Ja tietenkin myös paljon mukavaa musiikkia, uutta ja vanhaa. Ja tämän aamun valjaissa olen tänään minä, Milla Eronen, täältä Tukholman radiotalolta. Ja aamu jatkuu suoran lähetyksenä aina tuon 9 asti. Ei muuta kuin tervetuloa mukaan aamun kelkkaan.
2: Nimipäivät tänään.
3: 30. päivä syyskuuta.
2: Suomalainen kalenteri.
3: Siru, Sirja, Sorja.
2: Suomenruotsalainen kalenteri.
3: Roger.
2: Ruotsalainen kalenteri.
3: Helge.
2: Saamelainen kalenteri.
3: Siru.
2: Ortodoksinen kalenteri.
3: Riiko, Riku, Reijo, Kaija.
2: Nimipäivä onnittelut kaikille.

0: Viivi ja Herkistä liiga ensimmäisenä täällä aamussa tänään, kun on syyskuun viimeinen päivä 30. Ja nyt täällä studiossa mukana myöskin Venla Rakkolo, aamun uutistoimittaja. Huomenta, Venla.
1: Hyvää huomenta, täällä ollaan.
0: No, keskiviikkokysymys on tänään, että mikä saa sinut metsään? Mikä saa sinut metsään, Venla?
1: Joo, no siis varmaan ihan kävelylenkit. Kun kaupungissa asuu, niin sitten välillä haluaa suunnata sinne kävelemään, mutta kyllä mä lämmöllä muistelen sieniretkiä, jota pienenä tehtiin vanhempien kanssa metsään, ja sitten auton takakontissa istuen syötiin retkikeittimellä tehtyä hernekeittoa samalla kun, tai sen jälkeen, kun oli kerätty sienet. Se oli hienoa. Se on suosikkimuisto.
0: No, tämä on kyllä semmoinen, että tämä voi kyllä aika helposti toteuttaa ihan kaupunkimetsässäkin, paitsi sen, niin. Ehkä sen auton takakontin, ehkä ei sitä, mutta sen hernekeiton ja retkikeittimen. Niin.
1: Hernekeiton voi toteuttaa, mutta mulla ei ole ajokorttia eikä autoa, niin takakonttihomma saattaa jäädä vähän uupumaan siitä.
0: Se saattaa jäädä uupumaan, mutta kyllähän siellä voi istua vaikka jonkun kannon nukassa sitten siellä.
1: Niin, jonkun kiven päällä.
0: Näin on. Mutta mitäs uutisiin tänään kuuluu, Venla?
1: No, mehän jutellaan uutisissa uudesta lastenkirjasta, joka esittelee Tornionlaakson historiaa kolmella eri kielellä, eli suomeksi ja ruotsiksi ja meidän kielellä. Meidän toimittaja on tätä varten haastatellut kirjan käsikirjoituksen tekijää. Sitten politiikasta valtiopäivien puhemies, tuore puhemies Andreas Norlén pitää tänään neuvottelukierroksensa puoluejohtajien kanssa. Ensimmäisenä vuorossa on Ulf Kristersson ja Nord Stream kaasuputkien räjähdyksistä epäilty ukrainalainen sukeltaja on hakenut poliittista turvapaikkaa Kroatiasta, näin on kertonut esimerkiksi Kiev Independent-lehti. Eli näitä uutisia ja vähän muitakin sitten kello 6:30.
0: Kiitos, Venla, eli tuossa reilun 20 minuutin kuluttua. Ja nyt muuten laitetaan Markus Grönegårdia soimaan ja sitten kuullaan tästä lasten kirjasta.

0: Pesulasta lauloi Markus Grönegård, Shem Tvetten oli tämän biisin nimi. Ja Tornion Laakson museo on julkaissut siis uuden lastenkirjan, jossa houkutellaan lapsia tutustumaan oman alueensa historiaan. Kirja on julkaistu 3 eri kielellä, suomeksi, ruotsiksi ja meän kielellä. Ja sen toivotaan leviävän molemmille puolille rajaa, eli sekä Suomeen että Ruotsiin.
1: On myöhäinen syyskesän ilta.
2: Tornionlaakson museo on julkaissut uuden kolmikielisen lastenkirjan, joka kertoo Tornionlaakson eli Väylänvarren historiasta tarinoiden, leikkien ja kansanperinteen avulla.
1: Ihminen ilman historiaa, niin se ei ole mun mielestä valmistautunut tulevaisuuteen.
2: Antti ja Britta historian väylällä -kirja julkaistaan suomeksi, ruotsiksi ja meän kielellä.
1: Ressan börjämme hesta kärra.
2: Kirjan käsikirjoittaja, sanataiteilija Elina Kannel-Suvanto heräsi ideaan kirjasta työssään Tornionlaakson museon museoassistenttina.
1: Joka kerta, kun tänne tulee tänne museoon niitä ihmislapsia, niin joka kerta ne yllättyy niistä tarinoista, mitä mä kerron niille täällä.
2: Myös kirjan kuvituksesta vastaava kuvataiteilija Juho Nevalainen yllättyi, miten vanhaa asutus ja kulttuuri Tornionlaaksossa on.
3: Tässä on ollut aktiivinen hyljeenmetsästysalue silloin vuosisatoja sitten. Ei ole käynyt ikinä mielessä, että joo, täällä on joskus ollut hylkeitä.
2: Alle 10-vuotiaille lapsille suunnattu Antti ja Britta historian väylällä -kirjassa seikkaillaan Muonio- ja Tornionjokien varsilla Ruotsissa ja Suomessa.
4: Mettäreunassa on kevät.
2: Tekijöiden toiveena on, että kirjaa voitaisiin käyttää myös kielen oppimisessa. Siksi kaikista kirjan tarinoista on tehty myös selkokieliset tiivistelmät kaikilla 3 kielellä. Kyseessä on tiettävästi ensimmäinen teos, jossa meänkielistä tekstiä on käännetty selkokielelle. Asia on niin uutta, ettei selkokielelle ollut meänkielessä edes omaa sanaa.
1: Lähdettiin tästä porukalla meidän maayhdistyksen ja sitten Oulun yliopiston kanssa pohtimaan, että mikä se olisi. Niin loppujen lopuksi tultiin porukalla siihen tulokseen, että se on helppo lukuinen.
2: Katri Nisula, Sveriges Radio Finska.

0: Egotrippi ja muistutus vuodelta 2011 täällä Sveriges Radio Finskan aamussa. Kello on 17 minuuttia yli 6 ja tänään mennään muuten syyskuun viimeistä päivää. Näin laitetaan tämäkin syyskuu sitten tuonne arkistoihin. Ja tänään kun on keskiviikko, niin keskiviikon kysymyksen tiimoilta jutellaan siitä, että mikä saa sinut metsään. Ja se muuten liittyy myöskin vähän tähän aamun vieraan aiheeseen, missä puhutaan tästä kotoisesta luonnosta ja siitä, miten oman pihan villimpi puutarha tai villimpi piha ainakin, niin miten se auttaa meidän ihmisten hyvinvointia. Mutta mikä saa sinut metsään, se on siis tämän keskiviikon kysymys. Ja itse asun ihan kaupunkimetsän vieressä ja vaikka se ehkä maalaiselle kuulostaa siltä, että mitä pötyä kaupunkimetsä, niin siellä meidän metsässä sieltä voi kerätä niin marjoja ja sieniä ja on muuten myös paljon eläimiä. Peuroja on niin paljon, että niihin törmää melkein joka päivä ja sitten viime vuoden keväällä siellä silloin näkyy myös pidemmän aikaa hirvi vasoineen, mutta onneksi ne taisivat löytää sitten tiensä takaisin isoimpiin metsiin kuitenkin, koska hirvi emovasoinen voi olla vähän pelottava metsänaapuri. On myös kettuja ja monenmoista vipeltäjää ja jäniksiä näkyy joka päivä. Ja vaikka liikenteen melusta ei ihan pääse eroon tällaisessa kaupunkimetsässä, niin kyllä siellä kuusen katveessa saa korvatkin levätä. Ja myös tuonne meidän sosiaalisen median sinne on tullut myöskin kommenttia tästä, että mikä saa sinut lähtemään metsään. Ja Leena kirjoittaa, että mene metsään olemaan onnellinen. Sieltä löytyy rauha, marjat, sienet ja hienot kuvauskohteet, tuoksut ja siellä saa mielikuvituksen liikkeelle, jos kulkee avoimin silmin. Ja olen kyllä aivan samaa mieltä Leenan kanssa. Kyllä metsään voi mennä olemaan onnellinen, mutta tietenkin sieltä voi myös saada lohtua, jos on mieli maassa. Ja jos haluat kertoa siitä, mikä sinut saa lähtemään metsään, niin soita minulle puhelinnumeroon 087842400. Ja vaikka keskiviikkoon mennään, niin perjantai se on yllättävän pian.
1: Moro! Oletko muuten koskaan ajatellut, että kun alkaa tämä ruska-aika, niin on se upeaa väriloistoa? Ajattele siihen kylkiäisiksi radio-ohjelmaa, jossa soi toinen toistaan värikkäimmät toivelevyt. Ajattele! Nämä molemmat yhdistää Levyseppä. Osallistu, toivo ja nauti, joka perjantai kello 13. Ja tällä kyseisellä juuri kuulemallasi radiokanavalla.

Ei niin, uutta musiikkia on diskoprinsessalta Pomona ja sitä ennen kuultiin muuten ikuinen kesä ja Johanna. Ja nyt muuten taitaa olla tämä aika aamusta. Kyllä vaan. Ja näin syyskuun viimeisenä fiilistellään juuri syyskuuta vielä hetki ennen kuin päästetään lokakuun valloilleen. Ja tämän päivän ehkä vähän modernimpi retroartisti sai muuten taiteilijan nimensä siitä, että hän ruukasi aikoinaan kertoa tarinoita kuvitteellisesta hanuristista, jonka nimi oli Topi Sorsakoski. Ja niinhän siinä kävi, että Pekka Tammilehdosta itsestään tuli ainakin lavalla Topi Sorsakoski.

0: Rutistettiin syyskuusta kaikki. Loppukin irti syyskuun laulun meille lauloi kukas muu kuin Topi Sorsa Koski. Ja tämän päivän retrobiisillä oli ikää 27 vuotta. Levitettiin siis vuonna 1999. Ja muuten agentsien laulajana tunnetuksi tullut Topi Sorsa Koski, niin Topi Sorsa Koski oli alun perin kuvitteellinen hanuristi. Kello lähestyy puolta ja on uutisten aika.
1: Kello on 6:30, vuorossa uutiset. Uusi lastenkirja esittelee Tornionlaakson historiaa kolmella kielellä, suomeksi, ruotsiksi ja meän kielellä. Tornionlaakson museon julkaisema Antti ja Britta historian väylällä -kirja on tarkoitettu esikoulu- ja alakouluikäisille lapsille. Tavoitteena on, että kirja leviäisi sekä Suomessa että Ruotsissa. Kirjan käsikirjoituksen on tehnyt sanataiteilija ja museoassistentti Elina Kannel-Suvanto.
2: Saataisiin niin kuin kaikki väylän varten, Suomen ja Ruotsin puolisen Tornionlaakson ja Muonionjokilaakson lapset, niin sen oman historiansa pariin. Ihminen ilman historiaa, niin se ei ole mun mielestä valmistautunut tulevaisuuteen. Juurissa ja ympäristön tuntemisessa niin on kauhean paljon voimaa.
1: Toimittaja Katri Nisula. Tämän aamun aikana valtiopäivien puhemies aloittaa neuvottelukierroksensa. Ensimmäisenä vuorossa on Ulf Kristersson, joka tapaa puhemies Andreas Norlénin puhelimen välityksellä 20:30. Puolueet kutsutaan keskusteluihin suuruusjärjestyksessä. Tosin puhemies ei tule tapaamaan sosiaalidemokraattien Magdalena Anderssonia, sillä he keskustelivat jo aiemmin tällä viikolla, kun Andersson lopetti hallitustunnustelut. Nord Stream -kaasuputkien räjähdyksistä epäilty ukrainalainen sukeltaja on hakenut poliittista turvapaikkaa Kroatiasta, kertoi Kiev Independent-lehti. Kroatian viranomaiset ottivat sukeltajan kiinni elokuussa. Miestä epäillään osallisuudesta Itämeren Nord Stream -kaasuputkien räjähdyksiin syyskuussa 2022. Räjähdykset tuhosivat 4 putkesta 3. Saksan viranomaiset syyttävät epäiltyä osallistumisesta räjähteiden asentamiseen putkiin salaisessa operaatiossa. Sukeltajan asianajaja perusteli turvapaikkahakemusta sillä, ettei hänen päämiehensä saisi oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä Saksassa, kertoo Yle. Strömsundissa Jämtlannissa valtatie E45 on suljettu liikenteeltä sen jälkeen, kun Strömsundin silta oli siirtynyt paikaltaan, kun erittäin raskas nosturiauto ajoi sen yli. Sillan uskotaan tällä hetkellä olevan suljettu pitkän aikaa ja E45 liikenne ohjataan pienemmille teille. Kukaan ei loukkaantunut onnettomuudessa. Himoittujen tuoksuvalmuska eli Goliath Musseron sienien hinta on saavuttanut uuden ennätystason ja on nyt 335 000 kruunua kilolta. Hinta vahvistettiin äskettäin Japanissa pidetyssä huutokaupassa. Vaikka tuoksuvalmuskat ovat tavallisia Ruotsissa ja kasvavat pohjoismaisissa metsissä, ne eivät täällä ole saaneet samanlaista huomiota kuin Japanissa. Seuraavan kerran uutisia tunnin kuluttua. Uutiset Venla Rakkola.
3: Sveriges Radio Finska.
0: Huomenta. Tervetuloa takaisin aamun pariin ja aamuraikaa täältä Tukholman radiotalolta aina 9 asti. Ja seuraa sinulle pidän minä, Milla Eronen. Vajaan parin minuutin kuluttua tämä lähetys kuitenkin lähtee tuonne digitaaliselle puolelle. Eli laitapa vaikka Sveriges Radio-sovellus soimaan tai ryntää tietokoneen ääreen ja hae sieltä Sveriges Radio Finska, niin voit hengailla kanssani täällä radioaalloilla. Ja muuten kannattaa pysyä kuulolla. Tänään jutellaan muun muassa siitä, mitä kaikkea hyvää luonto meille ihmisille tekee. Ja se on vähän sama aihe keskiviikkokysymyksen tiimoilta, nimittäin mikä saa sinut lähtemään metsään. Ja meille muuten soitti tuonne puhelinvastaajaan tuttu ääni.
4: Moi Markus, tässä mikä saa menemään metsään, niin mulla on suurimmalta osin aina tuolla lenkkeily varsinkin aamuisin. Ja kun hirvestä puhuit, niin toivottavasti viikkoa sitten tuli hirvi just vastaan tuossa, kun tuli just metsästä pois. Omakotialueella lumpsi siinä. Sitten mä taputtelin käsiä, niin se lumpsi sitten on tontille ja jatkuu matkaa. Kyllä täälläkin niitä näkyy täällä Hallannissa. Mukava päivä jatkoa sinne ja nauttikaa päivästä.
0: Tee sinäkin niin kuin Markus, eli soittele tänne puhelin vastaajaan ja kerro, mikä saa sinut lähtemään metsään. Ehkä ainakin nuo tuoksuvalmuskanne hinnat kuulleena, niin ehkä se tuoksuvalmuska saa vähän semmoisen ei-metsäisen tyypinkin lähtemään sinne seikkailemaan. Puhelinnumero puhelin vastaajaan on 087842400. Minä olen Milla Eronen ja... Jää pitämään minullekin seuraa aina 9 asti.

säkehe. Salmaitsa burro luvitis. Leikku koppus kehtsaliin. Sami enan taamu ruoktu. Tatsaba mus kallehe. Koostua dara metsimera. Minakti zulmejiin.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Guten dag, medborgare. Tämä on Finska iltapäivä ja minä olen Ismo Varonen. Pikku lauantaita mennä ja se on hienoa, että olet siellä kuulolla. Toinen erinomaisen hieno asia on se, että minulla on täällä studion vieraana maan mainion Fatboy-yhtyeen kitaristi Hannu Kiviaho. Tervetuloa messiin.
2: Kiitos oikein paljon.
1: Niin, se on tämmöinen juttu, että Fatboy-bändi täyttää tänä vuonna sitten 30 vuotta, vai onko se nyt 31? Otetaan tästä selvää, mutta onnittelut.
2: Kiitos.
1: Miten se on mahdollista, että bändi täyttää 30 vuotta? Olitko sinä syntynyt, kun se perustettiin?
2: No, ei oikein muista oikein, miten se tapahtui. Se on aika uskomatonta, että 30 vuotta ollaan rämpätelty meidän musaa, mutta näin se on vaan. Aika kuluu.
1: Niin. Ja paljon olette saanut aikaiseksi?
2: No, mä luulen ainakin, että vielä osataan soittaa.
1: Niin. Tämä on hieno asia, nimittäin Hannu on sitten mukana tässä ensimmäisellä tunnilla aika pitkän matkaa, niin jutellaan totta kai bändistä ja Hannusta lisää ja musasta ja kuunnellaan tietysti sitten Fatboyn biisejä. Ja näinhän se on, että tässä seuraavan reilun 4 tunnin aikana on iltapäivässä muutakin tarjolla mukavaa tietysti. Ruotsin saamelaisten totuuskomissio on julkaissut tänään loppuraporttinsa. Komission mukaan Ruotsin valtio on vastuussa saamelaisiin kohdistuneista historiallisista vääryyksistä ja loukkauksista. Niihin kuuluvat muun muassa saamelaisten maiden menetykset, nomadikoulut, pakkosiirrot ja syrjintä. Tuota raporttia esitellään tänään Östersundissa, jossa paikalla on myös Saamenradion toimittaja Jörgen Heikkiä, jota tästä aiheesta haastattelee meidän toimittaja Elsa McLean. Luonnon monimuotoisuudesta ja hyönteiskadosta on ollut paljon puhetta ja monet varmasti ovat värkänneet hotellia pörjäisille siihen takapihalle. Löytyykö, Hannu, pörjäisiä sun takapihalta?
2: Vähemmän ja vähemmän.
1: Joo.
2: Joo, näin on.
1: Että niitä pitäisi olla kyllä siellä tietystikin, mutta joo.
2: Niin on.
1: Joka tapauksessa mikä merkitys tämä villillä luonnolla tai ainakin villintyneellä puutarhalla on meille ihmisille. Millä ero se haastattelussa aiheesta on tutkija ja ympäristöekologian dosentti Aki Sinkkonen. Gävleborgin läänissä on tällä viikolla kansallisten vähemmistöjen viikko. Reporterimme Minna Pyykölä on ollut Söderhamnissa kuuntelemassa. Kuuntelepas tätä, Hannu. Miten saa aivosta pirteät?
2: Oho, se on hyvä aihe. Joo.
1: Joo.
2: Kuuntelen mielelläni.
1: Aivan. Niin kuuntelen muuten minäkin. Tästä voisi olla jotain hyötyäkin. No, joka tapauksessa Tornionlaakson museo on myös julkaissut uuden lastenkirjan, jossa houkutellaan lapsia tutustumaan oman alueensa historiaan. Siitäkin kuuntelemme ja kuulemme tänä iltapäivässä. Ja kaiken tämän kruunaa tietysti uutistoimittajamme Janne Saaristo, joka valvoo meille maailman menoa. Lähdetään musalla liikkeelle sitten Göteborgin suuntaan.

0: Isä Keliot ja Ares. Eilinen oli se, ja nyt katseet Göteborgin suuntaan ja korvat höröille. Janne Saaristo on siellä. Hyvää iltapäivää.
1: Hyvää iltapäivää.
0: Se on taas niin kuin uutisten aika. Ruvetaan vähän penkomaan, että mitä sulla on tarjolla siellä 14.30. Ja jos aloitetaan tuosta Tjörnin edustalla tapahtuneesta veneonnettomuudesta, niin siitä sulla on varmaan kerrottava.
1: Aivan, joo. Sekä luotsi että kapteeni tuomittiin tänään ehdolliseen rangaistukseen Tjörnin edustalla kesällä tapahtuneen veneonnettomuuden jälkeen, jossa kaksi ihmistä menehtyi.
0: Ja sitten, jos ajatellaan tätä sun elämää uutistoimittaja, niin tämä seuraava liippaa jollain tavoin tätä hommaa. STT:stä on kyse.
1: Joo, eli Suomen tietotoimiston uutisvalvonta on uhan alla sen jälkeen, kun yritys on ilmoittanut suurista säästöistä ja merkittävästä uudelleenjärjestelystä.
0: Ja Brexit, sehän me tiedetään, mistä siinä on kyse, mutta Iso-Britanniassa nyt on pääministeri vaihtunut ja hänellä on vähän ajatuksia tästä EU:sta.
1: Niin, en tiedä, jos me tullaan tutustumaan tähän tuommoiseen Brenter, olisiko se sitten, tai Re-Enter. Mutta Iso-Britannian uusi pääministeri Andy Burnham kertoi ainakin vähän aikaa sitten haastattelussa eri tavoista, miten maa voisi vahventaa suhteitansa EU:hun. Ja yksi vaihtoehdoista on jälleen liittyminen unioniin.
0: Asia selvä, ja sitten säätiedotukset. Tukholmassa on harmaata ja vähän on en tiedä miksikä nyt sanoa, vähän, no nyt on syyskuun viimeinen päivä, mitä Göteborg makaa.
1: Joo, luulisi, että täällä on semmoinen kesäpäivä tänään, että yli 20 astetta on luvassa ja ihan sininen taivas.
0: Koita pysyä nyt kuitenkin siellä uutistudiossa, vaikka aurinko paistaa, niin saadaan sulta vähän niin kuin maailmanmenosta tietoa.
1: Joo, ja pitäkää te pilvet siellä.
0: Me pidetään ne, meillä on työjako.
1: Yes.
0: Hyvä.
1: Hyvä, hyvä.
0: Kolmikymppinen.

0: Näinhän se on, että kun 30 on lasissa, niin ihminen on kypsempi ja suhtautuu elämäänsä sillä tavalla harmonisemmin. Vai miten se on oikeastaan? Tämä oli itse asiassa Fatboylle tietysti ja Hannu Kiviaholle totta kai laulu 30. Fatboy täyttää 30. Ei, mutta onko rilluvuodet takana?
1: Mä luulen, että nyt se niin lähtee liikkeelle. Se on just se 30, niin on vähän kokemusta ja ei tarvitse olla niin stressaantunut.
0: Niin. On vähän niin kuin se, että tavallaan nyt ei ole enää tällainen niin kuin päteemistä.
1: Niin.
0: Päteeminenhän voi olla hyvä asia, mutta se voi myös laittaa vähän kapuloita rattaisiin.
1: Joo, voi ottaa vähän iisimmästi ja jotenkin ei pidetä kiirettä.
0: Niin.
1: Joo.
0: Niin, se oli sitten 96. Ja bändiä perustettiin, voi saattoa olla, mutta 950, mä en ollut ihan siinä paikan päällä
1: niin,
0: silloin.
1: Me ollaan vähän siitä epävarmoja, mutta me päätettiin jossain vaiheessa, että sanotaan, että se on 96.
0: Niin.
1: se on helpompi, se vaimokin täyttää just, että se on tasat. Ne ensimmäiset 10 vuotta se on periaatteessa Fatboyn kanssa. Meillä ei ollut semmoisia suunnitelmia ollenkaan, että tehdään levyjä ja niin poispäin. Me oltiin enemmän niin kuin semmoinen herriklub.
0: Asia selvä.
1: Ei, kun mä haluttiin soittaa countrya. Se oli, meillä oli niin kuin, kaikki oli soittanut rockabillia ja ynnä muuta. Ja niin kuin tavattiin, että nyt soitellaan semmoista 50-60-luvun countrya, mistä me tykättiin. Patsy Cline ja Farron Young ja semmoisia biisiä. Ja sitten ruvettiin tekemään omia biisiä aika lailla heti paikalla kuitenkin. Mutta meillä oli ihan niin kuin sopivasti keikkoja ja aina tavattiin ja laitettiin ruokaa ja kuunneltiin countrya. Se oli niin kuin se perusidea silloin. Ja, mutta sitten ihmiset rupesivat sanomaan, että herra Jumala, eikö teillä ole levyä ulkona, että teidän on pakko äänittää. Niin se eka levy äänitettiin vasta 2003-2004 tai semmoista.
0: Eli aika pitkään veditte kyllä ilman.
1: Niin.
0: Ja teillä ei ollut siis periaatteessa lähtökohtaisesti ajatus, että teistä tulee levyttävä bändi, vaan
1: ei.
0: Enemmän tämmöinen herraklubi, joka nauttii tilanteesta ja soittaa keikkoja.
1: Joo, ja meillä oli ihan niin semmoisia mukavia keikkoja, aina Tukholmassa totta kai, mutta vähän siellä sun täällä. Ja sitten 97 me oltiin Pistol Theatern, me oltiin siellä töissä tämä Tolhullings-operan, onko se suomeksi 3 pennin opera?
0: Mm.
1: Se on niin kuin 3 penny opera. Siellä soitettiin ja esiinnyttiin, oltiin muusikkoja sekä näyttelijöitä. Ja se kesti melkein vuoden, kun me oltiin ensin 1,5 vuotta siellä Pistol-teatterissa ja sitten oltiin Riksteatterin kanssa ympäri koko Ruotsia kiertueella. Niin siihen meni paljon aikaa myös. Ja sitten se alkoi pyörimään, kun päästettiin se eka levy. Ja heti paikalla, kun oli levy ulkona, niin tuli Suomesta kyselyjä, että tulkaa tänne soittamaan. Mä muistan, että eka keikka oli Tavastialla.
0: Eka keikka Fatboylla oli Tavastialla?
1: Joo.
0: Se on sinänsä kyllä mennään niin kuin syvään päättyy ihan kertalaakista.
1: Joo.
0: Siis sieltä tuli kysely, että hei, tuutteko keikalle? Ja sanoitteko, että voidaan tulla, paitsi että ei ole vielä tehty keikkoja?
1: Niin. Joo, ei, mutta se iski lujasti heti tämä meidän eka Steelheartit. Ja niin kuin Tavastialle ollaan aina, tullaan takaisin. Mä en osaa edes laskea, kun monesti ollaan siellä soitettu. Nyt käytiin Suomessa, niin se oli tuo G-Live Lab Helsingissä. Sinne ei mahu niin paljon porukkaa valitettavasti, mutta seuraan kerran. Ensi vuonna tullaan takaisin Tavastialle.
0: Kuuntelijat varmaan kaikki tiedät Tavastia, niin siis se on tämmöinen suomalainen rockklubi ja Helsingin ehkä tämmöinen legendaarisin.
1: Joo, ja Eurooppa. Mä luulen, se on ihan Euroopan vanhempia. Että se on, onko se nyt 55 vuotta vai mitä se on ollut käynnissä? Se on aika uskomatonta ja se on ihan keskustassa. Ja ei ole niin kuin Tukholmassa, että naapurit valittaa ja pitää sulkea, että siellä saa rokki soida.
0: Siellä saa painaa menemään. Hei, miten se on Hannu kuule nyt täällä niin kuin kuuntelijat miettii, että mielenkiintoinen kaveri ja mielenkiintoinen bändi, mutta millähän sen mahtaa kuulostaa? Niin mulla olisi tässä tämmöinen kuin Bad News from Pretty Red Lips, niin soitetaanko pieni maistiainen?
1: Joo, kyllä.

0: Niin, siitäpä vähän niin kuin maistiasia, että minkälaista meininkiä Fatboy oikein vetelee. Hei, miten sijoitat tämän kappaleen teidän tuohon katalogiin?
1: No se on varmaan eniten soitettu. Aina menee nappi.
0: Niin. Ja jengi, onko tämä semmoinen biisi, mitä ei voi oikein jättää soittamatta keikalla?
1: Joo, se on pakko soittaa. Se on ihan pakko soittaa. Vaikka tuolta Suomessakin monet se on jännä, kun Suomeen lähdetään, niin siellä toimii nämä slovarit myös. Että ne haluaa, se on just se, mikä on mahtavaa päästä Suomeen. Aina pitää tehdä niin kuin oma ihan niin kuin erikoinen settilista, kun lähdetään Suomeen. Että justiin nämä slovarit on kans mukana, kun niitä kunnioitetaan Suomessa yhtä paljon kuin tämmöiset, mitä äsken kunnioitettiin. Että mikä se oli, se kirjoitti joku äsken, että se on niin kuin päättäjäisbiisien äiti, oli yksi niin kuin semmoinen, meillä on melkein semmoinen laulu.

0: biisiä säveltelet, niin miten paljon sä ajattelet, että miten paljon tämä suomalaistausta sulla kuuluu näissä sovituksissa ja biisivalinnoissa ja kirjoituksissa?
1: No en mä tiedä, ne biisit tulee vaan niin kuin itsestään ulos. Ja siellä on tämmöistä jytämistä rockia ja sitten tulee taas sitten ihan jotain vastapuolta, niin kuin aika melankoolisia juttuja, mutta minä ja meidän laulaja kirjoitellaan näitä biisejä. Meillä on jotenkin samat frekvenssit näissä hommissa, että me tiedetään justiin. Silläkään ei ole ihan niin kuin tavalliset Svenssonin juuret, että me jotenkin ymmärretään tätä maailmaa aika samalla lailla.
0: Siinähän voi olla vähän tuommoinen, että vakka kantansa löytää, että tavallaan ne tietoisesti ja tiedostamatta jotkut vibat kohtaa, joku tuommoinen laajempi ymmärrys vaan asioista ja samantyyppinen ajattelumalli. Jos me ajatellaan kuitenkin nyt Fatboyta, niin jos on tuommoinen herrasmiesjengi, joka nyt on klubi, joka on ollut porukoissa siis reilut 30 vuotta, niin se on itse asiassa aika pitkä aika, jos ajatellaan ihmisen elämää muuten, tavataan ihmisiä, tulee lapsia, lapset muuttaa kotoa, tulee rakastumisia, eroja. Joo. Nämä kaikkihan on ollut teillä tietysti mukana koko ajan päinissä.
1: Näinhän se on, ja lastenlapsia on jo nyt niin. Ja niin poispäin. Että se on, mutta se on se bändi pyörii koko ajan siinä päässä, että sitä niin kuin, se ei niin kuin irrotu koskaan, että se on aina jotain niin kuin meininkiä tulossa tai menossa, ja niin, että sitä niin kuin ei päästä irti, että sitä niin kuin ei pysty, totta kai se on niin kuin se perhe-elämä pyörii siinä, mutta sitä ei päästä irti koskaan tuota bändiä. Se on niin kuin siinä kiinni, vaikka haluaisikin.
0: Niin. Niin. No miten sitten, minkälaisen puolison se vaatii tuommoinen homma?
1: No se vaatii täysin, 100% ymmärrystä. Ei toimisi meidän bändikään, jos ei olisi semmoiset vaimot meillä. Että isoa kunniaa heille. Se olisi ihan uumöilit ilman heitä.
0: Niin, sä sanoit tuossa, että niinku prosessit pyörii päässä, siellä niinku käsitellään menneitä tulevia keikkoja, uusia biisejä, niin miten se hajamielinen kaveri sä oot sitten, unohtuko avaimet sinne ja lasit tänne? Ja
1: no niin, voi olla, tai jonkun synttärin tai jonkun semmoisen, että mikä päivämäärä se nyt oli. Se on tämmöinen elämä, ja se on jotenkin valittu itse, ja se pyörii vielä 30 vuotta lisää.
0: Niin, miksei?
1: Varma.
0: Niin, joo. Te olette sen verran ystäviä jo.
1: No se on justiin tämä, että tämä bändi on, se on musiikki, se on niin kova voima, että olisi ystävä tai ei, se on ihan sama, että se on, mä tiedän, kun me ruvetaan soittamaan, niin se mikä syntyy siitä, niin sitä me rakastetaan kaikki. Se on hyvin erikoinen tämä perhe, mikä bändi on, että ei me niin kuin hengailla joka päivä ja olla toisen kanssa kiinni niin kuin joka asiassa. Että senkin oppii tässä, niin kuin vuosien mittaan, miten suhtaudutaan niin kuin tähän hommaan. Että silloin kun on keikka tai jotain skarpt läge,
0: niin
1: niin kaikki tietää, minkälaisessa kunnossa pitää olla, kun se tapahtuu. Niin, ja silloin siihen me pistetään 110%.
0: Onko tämä pitkän suhteen salaisuus?
1: No en mä tiedä. Voi olla kans, että kaikki on, se on justin kanssa, että kaikki on erilaisia, hyvin erilaisia. Ja se on justin se bändin niin kuin voima, että että ei kaikki ole ihan just samalla

0: samoja tyyppiä, että kaikki on hyvin erikoisia ja erilaisia. Niin siitä justin, kun me ruvetaan soittamaan, niin silloin se tapahtuu. Se on niin, mutta jos sanotaan, että sä pistät jonkun kokoonpanon ihan toisien muusikkojen kanssa, niin se, vaikka soitetaan samaa biisiä, niin se ei kuulosta semmoiselta.
1: Niin. Siinä on ne kemiat.
0: Se on kemia. Se on ihan, ja se on sen takia se on bändi, hyvä bändi. Se on tuota maagista. Silloin kun sä saat kuunnella jonkun hyvän trion soittavan tai mitä liian musiikkia nyt, mistä puhutaan, mutta se on justiin se bändi on, silloin kun on hyvä bändi, niin se on niin arvokasta jotenkin.
1: Olisiko näin, että se on vähän niin kuin onni, että kellä onni on, se sen kätkeköön, eli niin kuin tavallaan tuossa tulee semmoinen kunnioitus sitä kohtaan, mitä on, ja sitä ehkä haluaa enemmän ja enemmän vaalia, koska tässä elämänajassa ja maailmassa, jos 30 vuottakin tehdään yhdessä töitä, niin kyllähän niitä kriisejä tulee ja menee, eli joo, siinä varmaan tarvitaan myös vähän kriisihallintaa.
0: Joo, ja siihenkin sitä niin kuin oppii hallitsemaan semmoisia tilanteita, ja totta kai niitä on ollut. Meilläkin on ollut niin kuin rumpalit ja basistit on tässä vähän aikoinaan vaihdellut, mutta se peruspohja, meitä on niin kuin kolme miestä ollut mukana koko ajan. Meitä on viisi nyt. Niin kaikki järjestyy jotenkin. Se on niin kuin tämän bändin logiikka.
1: No niin. Ei se muuta huono logiikka ole.
0: Niin, ja se just se, että nyt kun ollaan 30 vuotta soiteltu, niin sen tietää niin jotenkin etukäteen, että kyllä se kaikki järjestyy. En pysty, tai oli enemmän niin orjaali jostain hommista, mitenköhän tuo nyt menee. Ja oli kauheat hermot mukana, mutta nyt on paljon iisimpi mielipide.
1: Tämä on hieno homma. Hei, Ghost on my back.
0: Joo.
1: Tuoreempaa kamaa.
0: Mörkö selässä.
1: Lähetään vähän pelkäämään.
0: Joo.

0: Ghost on my back, se ei ollut tämä jääkiekko mörkö.
1: Vaan se oli oikea mörkö.
0: Se oli ihan oikea mörkö. Joo. Hei, miten tämä mörköhomma, niin tuota, uskotko mörköihin?
1: Totta kai.
0: Joo. Niitä on siis se yliluonnollisen asia.
1: Mä luulen, että jokaisilla on omat mörröt. Miten se sanotaan?
0: Mörkönsä.
1: Mörkönsä. Kaikilla on omat mörkönsä.
0: Kyllä.
1: Enemmän tai vähemmän.
0: Niin, niinhän se on. Niinhän se on. Ja niiden kanssa pitää elää ja sitten voi niistä kirjoitella vaikka biisejä, jos nyt niikseen tulee, jos sattuu olemaan se taito.
1: Niin.
0: Hannu Kiviaho ja Heikki Kiviaho on veljekset. Olette tehnyt kyllä niin kuin mielettömän uraan ja tosiaan tuolta Kinnulasta ponnistitte sitten Ruotsin puolelle. Joo. Ja oltiin 60-luvun lopulla, 70-luvun alussa. Mitä sä äiti laittoi teidän puuroon oikein, että teistä tuli tuommoisia menestyksekkäitä kavereita isolla ja vaikealla pranssilla Ruotsissa?
1: Joo, en mä tiedä. Ohran puuroa syötiin aika paljon. Tai puuroa syötiin aika useasti. En mä tiedä. Minä aloitin rumpukouluun menin 10-vuotiaana Eskilstuunassa. Ja se oli aika semmoinen rankka opettaja ja koulu. Ja mä kyllä rakastin sitä ja mä sain soittaa heti lukion jälkeenkin vielä siellä. Ja mutta siinä samalla joskus, tai mä aloitin 12-vuotiaana, mä olin kirkkokuorossa, mutta se oli liian tylsää ja sitten tuli rockibändiä, tai me niinku synnytettiin omia yhteenpanoja. Ja eka bändi, joka mä olin jotain 14-vuotias, mä soitin rumpuja, rockitrio. Ja silloin mä niinku hoksasin, että nythän mulla oli omat rummut ja oli oma treenikämppä Eskilstuunassa, niin että nyt mä haluan pistää punkkibändin pystyyn. Tai mä halusin soittaa kitaraa. Tai sähkökitara. Mulla oli akustinen kotona, vaikka mä en sitä niin koskaan, mä en saanut mitään oppituntia, mä vaan itse opetin soittamaan. Ja sitten se oli kaikista helpointa ottaa Heikki ja sitten Heikin luokkakaveri ja sen isoveli mukaan. Ja ne oli silloin Heikki ja sitä Grille, mikä soitti rumpuja, ne oli 12-vuotiaita. Että me soitettiin niiden koululopettajaisissa, kun ne pääsi kutoselta ulos.
0: Oliko se eka keikka?
1: Se oli eka keikka justiin tämän punkkibändin kanssa. Ja meistähän tuli sitten semmoinen, niin me saatiin olla lämpäribändi Ebba Grönille ja KSMBlle ja niin poispäin. Heikkikin oli niin, se ei ylettynyt ottamaan F-ää.
0: Okei, passukaulasta.
1: Niin, se oli niin, liian pitkä. Niin sieltä me lähdettiin soittamaan. Ja sitten mä soitin rumpuja toisien bändin kanssa myös ja lyömäsoittimia. Ja se vaan lähti liikkeelle. Ja silloin kanssa oli helppo saada keikkoja. Niin kuin Eskilstuunassa oli friittiskoodia, mihin pääsi soittamaan joka viikko, jos halusi.
0: Ja te halusitte.
1: Joo, me haluttiin. Me tehtiin meidän eka sinkku. Silloin meidän nimi oli Minx. Ja se tehtiin 79, me äänitettiin. Ja tuliko se olisi 80, mä luulen. Sitten oltiin vielä lämpäribändinä Hanoi Rocksin eka Ruotsin kiertueella. Se oli jännä juttu kanssa. Minä olin silloin lukiossa. Ja mä tiesin kaikki niistä jätkistä, ja se oli Eskilstuunan Folketsyysissä. Se oli justiin tämä sama bändi, Minx. Se oli erikoinen ilta.
0: Mä voisin kuvitella, ja toi ihan jännää, siis toi homma haastattelussahan Hannu Kiviaho, Fatboy-kitaristi, muusikko, näyttelijä, multi-instrumentalisti. Sultahan toimii niin kuin soitto kuin soitto.
1: Joo, se on mukavaa soittaa.
0: Niin.
1: Ja paljon musiikkia, mikä haluaa niin kuin ulos systeemistä.
0: No nyt kun puhutaan esimerkiksi tuosta Hanoi Rocks-lämppäreistä ja muista, niin nyt puhutaan legendaarista bändistä Ebba Grön, KSMB ja kaikki nämä, joo, jotka on musiikkia seurannut, niin ne ovat tietoisia näistä bändeistä. Mitäs merkitystä näillä oli kaikilla tavata näitä tyyppejä, koska silloinhan sä olit nuoremmasta päästä oleva musiikin tekijä?
1: Mutta ne oli niin kuin Hanoi Rocksin jätket, ne oli periaatteessa mun ikäisiä, että että vaikka ei ollut ihan samanlaiset niin kuin juuret, mutta se oli, kaikki oli jotenkin niin ihan luonnollista.
0: Ei.
1: Että mä muistan siinä, se oli just niin kuin ne tuli, niin ne yritti puhua englannin kieltä vaan, mutta Heikki ja minä naurittiin vaan, puhuttiin suomea. Mutta sitten vasta meidän keikan jälkeen, niin silloin, kun ne huomasi, että tämähän on hyvä bändi,
0: niin. Nehän
1: osaa soittaa, silloin ne puhuu suomea.
0: Jaha, okei, siinä joo. Oli semmoinen, että ne halusivat pitää pientä etäisyyttä, joo. Jos
1: niin,
0: ei tämä toimi.
1: Niin, joo.
0: Kyllä.
1: We are not talking Finnish.
0: No miten se on sitten, kun ajatellaan kuitenkin, että tuommoisia tapauksia tulee vastaan ja nyt kun sinä olet etabloitunut, arvostettu musiikintekijä, niin nyt kun tulee sitten tämmöistä nuorempaa hemmoa vastaan, jotain teinipoikaa ja tällä tavalla, niin miten sä ajattelet ja miten sä katsot näitä kavereita? Nyt kun kuitenkin vähän kokemuksen silmä alkaa olla, vaikka nuori myös oletkin.
1: Ei, mutta niin kuin tämän päivän nuoret musiikintekijät, ne on ihan loistavia. Kaikki osaa soittaa ja niiltä tulee kamaa ulos niin kuin paljon helpommin, niin kuin mä sanon. Silloinkin, kun mä tehtiin se sinkku, niin se oli niin iso homma päästä johonkin studioon ees. Ja tänä päivänä kaikki voi tehdä niin kuin kotona periaatteessa. Se on mahtavaa. No meilläkin on, niin kuin sanotaan, seuraava sukupolvi, Heikin vanhin poika Juel Kivio, sillä on kauhea menestys käynnissä. Sehän oli tässä, viime viikolla se oli Klubenissa, soitti A$AP Rocky. Se oli A$AP Rocky, kuulu heijät. Sillä se soittaa semmoisen bändin, missä Buku Jut. Ja Juel soittaa rumpuja ja tekee biisiä ja tuottaa sitä bändiä. Siltä palaa kunnolla nyt. Ja ne pääsi soittamaan 2 tai 3 omaa biisiä ja sitten soittivat vielä yhden biisin yhdessä. Ja sitten mä oon nähnyt semmosia ihan, ne on vielä, niitä ei ole julkaistu, semmosia keikan jälkeenpäin Bäkkärissä. Niillä oli niinku pikku keikka yhdessä.
0: Mainiota.
1: Se oli ihan uskomatonta. Mä näin, Heikki näytti tässä toisen päivänä. Että saa nähdä, mitä siitä tulee.
0: Ja Heikkihan soittaa Satorissa.
1: Heikki soittaa bassoa Satorissa.
0: Legendaarinen bändi, joo. Sekin. Tuossa vähän puhuttiin, en mä tiedä puhuttiinko mä kappaleen aikana tai sitten tässä muuten, mutta näistä vähän raulisimmista tempiistä. Give me something to look forward to this time.
1: Okei.
0: Olisiko siinä jotain?
1: No se oli kauan sitten, kun kuulin sen.

0: Vähän tällainen niin kuin isimpää meininkiä tässä tähän väliin. Ja tuota, niin, miten se on?
1: Semmoinen hieno iltapäivä trykkäre.
0: Eikö ollut? Teiltähän tuo homma on niin kuin sujunut, niin kuin tässä taas huomattiin, niin no hätä.
1: Joo.
0: Tietysti teilläkin alkaa olla tuota materiaalia niin paljon, että...
1: Ja miten uutta on tulossa niin myös.
0: Miten paljon sä yleensä palaat takaisin näihin sun teidän niin kuin Fatboy-biiseihin yleensä? Niin kuin, ehkä enemmän, jos tietysti keikkoja kun ajattelette, mutta muuten, niin miten, niin, ja
1: no,
0: bändi?
1: No tämäkin biisi, se oli monta vuotta sitten, kun kuulin sen, niin se oli aika jännä.
0: Niin.
1: Tuota outroa en muistanut ollenkaan. Ja siihen tuli semmoisia kitaroita. Ei, mutta se settilista on aina vaikea, kun niitä on niin monta hyviä biisiä. Mutta jotenkin yrittää aina ottaa sieltä semmoista, mikä tuntuu mukavalta just nyt. Ja sitten pitää ottaa huomiota vähän sen. On pakko soittaa Last Train Home ja Bad News from Pretty Red Lips ja niin poispäin. Mutta sitten on kanssa jännä, nyt soitettiin Suomessa ainakin 5 uutta biisiä. Ja ne on äänitetty ja purkitettu, vai miten se sanotaan suomeksi. Mutta ei ole vielä kaikkia miksattu, mutta on tulossa.
0: Eli bändi voi hyvin 30V. Ei ole mitään tämmöistä 30-vuotiskriisiä.
1: No ei ole tuota ollenkaan. Se oli aika hurja meininki tämä, miten se syntyi tämä älppäri. Me oltiin oikeasti menossa Suomeen äänittämään. Oli semmoinen idea suomalaisen levyyhtiön kanssa. Mutta sitten se oli niin kuin liian tiukka aikataulu ja me kuitenkin oltiin niin kuin tilattu viikko tuota ennen tai pääsiäisen jälkeen. Että silloin äänitetään, mutta se muuttuu Eskilstunaan. Me äänitettiin se Eskilstunassa. Ja periaatteessa semmoinen studio, missä mäkin olin 80-luvulla töissä. Mä olin äänitin ja olin tuottamassa bändiä siellä. Että se oli aika jännää. Niin ne biisit kirjoitettiin niin periaatteessa 2,5 kuukautta kesti. Niin tehtiin se koko levy. Että se oli jännä homma. Tavallisesti meillä on vähän niin kuin on pitempi se aika, mutta ne tuli kaikki ulos.
0: Niin.
1: nyt tarvitaan uusia biisejä. Okei, siitä vaan lähdettiin käyntiin. Sekin on just se homma, että me tiedetään, miten me tehdään. Niin kuin minä ja meidän laulaja Tuomas Parenkis. Että se oli... niin kuin mukava yllätys joka ainoa biisi.
0: Se on hienoa. Hei, kuule Hannu, siis täytyy sanoa, että aika menee tosi nopeasti. Nyt on aika niin kuin pistää vähän tätä meidän studiokeskustelua pakettiin ja tässä on Fatboy Boom Boom Boom ja sanoit, että hei, se voisi olla yksi biisi, mitä tähän soitetaan, niin sanopas tähän niin kuin lähdesanat.
1: No tämä oli aika yllättävä homma just tässä nyt keväällä, niin semmoinen ihan maailman isompia TV-sarjoja, Euphoria. No se oli 3. kausi, lähti käyntiin, että oliko se 3. jaksossa mukana, niin yhtäkkiä tulee tämä boom, boom, boom. Siinä on yksi nainen tanssii, ja tämä nainen, mikä tanssii, se on tämä iso espanjalainen, tai niin kuin latinomaailmassa tunnettu Rosalía. Ja sehän oli yhtäkkiä, niin kuin, sehän, no, näkyy koko maailmassa, niin kaikki rupesi nikaamaan tätä biisiä. Ja se oli muuta kuin vaan nauttia. Se oli semmoinen diili kanssa, että yhtäkkiä plötsligt hände det.
0: Niin. Plötsligt hände det. Hei, laitetaan biisi soimaan ja tosi paljon kiitoksia, että olit studiovieraana ja onnea matkaa ja bändille terkkuja.
1: Kiitos oikein paljon.

Boom, boom, boom, fat boy. Ja sitten ihan toisiin asioihin, nimittäin Ruotsin saamelaisten totuuskomissio on julkaissut tänään loppuraporttinsa. Komission mukaan Ruotsin valtio on vastuussa saamelaisiin kohdistuneista historiallista vääryksistä ja loukkauksista. Niihin kuuluvat muun muassa saamelaisten maiden menetykset, nomadikoulut, pakkosiirrot ja syrjintä. Komissio vaatii nyt, että Ruotsin hallitus tunnustaa valtion vastuun ja pyytää saamelaisista virallisesti anteeksi. Lisäksi komissio esittää muun muassa valtiollisen hyvityksen selvittämistä ja pitkän sovintaprosessin käynnistämistä. Raporttia esitellään tänään Östersundissa, jossa paikalla on myös Saameradion toimittaja Jörgen Heikki. Elsa Mäklin haastatteli Jörgen Heikkiä.

0: Olet paikan päällä siellä Östersundissa, niin millainen tunnelma raportin julkaisun ympärillä on tänään ollut?
1: No täällä on vilkas liike ja vieraslista on pitkä. Täällä on noin lähes 100 ihmistä katsomassa ja kuuntelemassa ja ottamaan tätä raportin vastaan. Täällä on koko totuuskomissio ja suuri osa saamelaiskeräjien politiikkereista ja virkamiehistä ja tieten hallitus myös, eli kulttuuriministeri kuitenkin Parisa Liljestrand ja hänen väki. Ja suuri kiinnostus myös mediasta. Täällä on noin 30 journalistia ja muita vieraita.
0: No, mitä raportti nyt kertoo siitä, mitä saamelaiset ovat joutuneet kokemaan Ruotsissa?
1: Totuuskomissio kirjoittavat tässä loppuraportissa, että valtion politiikka on aiheuttanut saamelaisille vakavia seurauksia, esimerkiksi oikeuksien menettämistä ja syrjintää ylipäätänsä. Raportissa esitetään 71 kehotusta ja 49 konkreettista ehdotusta valtiolle. Ja tavoitteena on vahvistaa saamelaisten oikeuksia sekä hyvittää tätä entistä politiikan haittoja. Ja komission mukaan saamelaisten oikeutta kieleen, kulttuuriin ja poronhoitoon pitäisi nyt vahvistaa. Ja komissio korostaa, että Ruotti nyt panisi käyntiin laaja sovintoprosessin ja yhdessä saamelaisten organisaatioiden kanssa valmistaisi anteeksi pyynnön. Oletikki niille saamelaisille, jotka on kärsineet näistä vanhoista nomaatikouluista, nämä olivat vasitut koulut saamelaisille ja siellähän oli saamen kieli kielletty ja rangaistukset olivat kovat, jos ei juovannut sääntöjä.
0: Miten tähän anteeksi pyynnön, siihen, että pitää pyytää anteeksi, miten tähän vaatimukseen on reagoitu siellä tänään?
1: No, semmoinen yleinen reaktio on, että anteeksi pyyntö ei riitä. Hallitus pitää täyttää tämän anteeksi pyynnön toimenpiteillä. Esimerkiksi sillä lailla, että kaikki lapset, joilla on oikeus, ne myös pääsisivät opiskelemaan saamen kieltä. Se oli yksi kommentti saamelaiskeräjien puheenjohtajalta Marianne Groik. Mutta ensimmäinen askel on nyt, että valtio, eli hallitus panisi käyntiin tämmöisen prosessin.
0: Eli mitä komissio haluaa valtion nyt sitten käytännössä tekevän?
1: No, tässä olisi kuitenkin sen lisäksi, että laittaisi käyntiin tämmöisen sovintoprosessin, anteeksi pyyntöprosessin. Tässä on kolme asiaa, mitä voisi nostaa esille ja korostaa vähän. Yksi on tämä ILO-sopimus 169 ratifiointi, että Ruotsia kehotetaan saada aikaan prosessi, jolla maa liittyy tähän kansainväliseen työjärjestön ILO:n sopimuksen 169, joka koskee alkuperäiskansoitten oikeuksia. Tämähän on saamelaisjärjestöt vaatineet pitkän, että Ruotti ratifioisi tämän sopimuksen. Toinen on, että valtakunnallinen tietopaketti saamelaisista, että kaikki peruskoulun ja lukion oppilaiden pitäisi saada perustiot saamelaisten historiasta ja kulttuurista ja oikeuksista. Ja kolmas on tämmöinen valtakunnallisen tieto- ja sovintokeskuksen perustaminen. Semmoinen vasittu keskus pitäisi perustaa säilyttämään totuuskomission aineistoa sekä lisäämään tietoja näistä vääryksistä ja loukkauksista saamelaisia kohi. Tässä oli niin kuin kolme ehdotusta, mitä voisi nostaa esille.
0: No, mikä sitten on nyt seuraava askel, että mitä tästä seuraa, mitä tapahtuu raportin julkaisemisen jälkeen?
1: No, kulttuuriministeri Parisa Liljestrand on ottanut tämän raportin nyt vastaan, mutta hän on vain tilapäinen ministeri, kunnes uusi hallitus on paikallansa. niin tämä raportti joutui nyt vähän pikkuisen limpotilanteeseen. Ja kysymys kuuluu sitten, onko seuraava hallitus valmis aloittamaan tämän anteeksipyyntöprosessin? Ja sitten vielä, onko Saamela sitten yhteiskunta valmis ottamaan tämän anteeksipyynnön vastaan?
2: Näin siis Jörgen Heikki ja haastattelijana Elsa McLean. Se alkaa olla semmoinen tilanne, että noita uutisia, mitä on tarjolla tuolla kello 14, kun ollaan niitä ja ne saaristot toimittaa ne. Mutta sitä ennen Figaro ja Ruusia seinillä.

0: Kello on 2 tässä Sveriges Radio Finskan uutiset. Sekä Luotsi että kapteeni tuomittiin tänään ehdolliseen rangaistukseen Tjörnin edustalla kesällä tapahtuneen veneonnettomuuden jälkeen, jossa 2 ihmistä menehtyi. Rahtilaiva törmäsi vapaa-ajan veneeseen, jonka kyydissä oli perhe, 2 aikuista ja 2 lasta, ja heistä 1 aikuinen ja 1 lapsi menehtyivät. Venäläinen aluksen kapteeni ja ruotsalainen luotsi tuomittiin ehdollisiin rangaistuksiin kaikista syytekohdista, eli toisen kuoleman aiheuttamisesta, ruumiin vamman aiheuttamisesta sekä huolimattomuudesta meriliikenteessä. Uusi lastenkirja esittelee Torniolaakson historiaa 3 kielellä, suomeksi, ruotsiksi ja meän kielellä. Torniolaakson museon julkaisema Antti ja Britta historian väylällä -kirja on tarkoitettu esikoulu- ja alakouluikäisille lapsille. Tavoitteena on, että kirja leviäisi sekä Suomessa että Ruotsissa. Kirjan käsikirjoituksen on tehnyt sanataiteilija ja museoassistentti Elia Kannel Suvanto.
1: Saataisiin niin kuin kaikki väylän varren, suomen ja ruotsinpuolisen Tornionlaakson ja Muonionjokilaakson lapset, niin sen oman historiansa pariin. Ihminen ilman historiaa, niin se ei ole mun mielestä valmistautunut tulevaisuuteen. Juurissa ja ympäristön tuntemisessa niin on kauhean paljon voimaa.
0: Toimittaja oli Katri Nisula. Ruotsin hallituksen pitäisi pyytää saamelaisilta anteeksi historiallisista vääryyksistä ja epäoikeudenmukaisuudesta. Kyseessä on 1 selkeimmistä viesteistä, kun saamelaisten totuus- ja sovintokomissio julkaisee nyt loppuraportinsa useiden vuosien työn jälkeen. Raportissa hallitusta kehotetaan tunnustamaan saamelaisille aiheutetut historialliset vääryydet ja niistä aiheutuneet vahingot. Iso-Britannian pääministeri Andy Burnham on avannut mahdollisuuden paluulle Euroopan unioniin. Burnham nostaa esiin BBC:n haastattelussa useita eri vaihtoehtoja, joilla Iso-Britannia voitaisiin tuoda lähemmäksi EU:ta, ja näiden joukossa on siis myös varsinainen jäsenyys. Sen sijaan Burnham sulkee pois sen, mitä hän kuvailee 10 vuoden epävarmuudeksi ja hajannukseksi, jonka hän katsoo johtuvan Brexitistä, eli Iso-Britannian erosta EU:sta vuonna 2017. Tänään valtiopäivien puhemies on aloittanut uudet neuvottelukierroksensa. Ensimmäisenä vuorossa oli Ulf Kristersson, joka puhui puhemies Anders Norlénin kanssa puhelimen välityksellä. Puolueet kutsutaan keskusteluihin suuruusjärjestyksessä. Tosin puhemies ei tule tapaamaan sosiaalidemokraattien Magdalena Anderssonia, sillä he keskustelivat jo aiemmin tällä viikolla, kun Andersson lopetti hallitustunnustelut. Suomen miesten jalkapallomaajoukkue pelasi eilen Nations League-ottelun Valko-Venäjää vastaan Helsingissä. Ottelu herätti runsaasti kritiikkiä. Esimerkiksi Ukrainan Suomen suurlähettiläs piti häpeällisenä sitä, että ottelu pelattiin Helsingissä, ja hän katsoi sen olevan pieni askel kohti Valko-Venäjän normalisointia, kertoo Svenska Yle. Valko-Venäjä tukee Venäjän hyökkäyssotaa Ukrainaa vastaan. Itse jalkapalloottelu päättyi 0-0. Ottelun aikana useat huuhkajien fanit protestoivat Valko-Venäjää vastaan muun muassa näyttämällä Ukrainan lippua ja buuaamalla Valko-Venäjän kansallislaululle. Ja siinä oli Sveriges Radio Finskan uutiset, jotka toimitti Janne Saaristo. Seuraavat suomenkieliset uutiset kuulet 3:30.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Tämä on ihan faktaa. Sveriges Radio Finska on kanavan nimi. Pikku lauantaita mennään ja mikäpä on mennessä keskiviikkoja. Pistetään tässä niin yksin tuumin myös syyskuulta pakettiin. Huomenna lähtee sitten yllätys lokakuu käyntiin. Onhan tämä syyskuukin jo jonkun sortin syyskuukaus. Nimestäkin voi jo vetää johtopäätöksiä, mutta entistä syvemmälle syksyyn ollaan menossa. Hannu Kiviaho, Fatboy-kitaristi, tuli tuossa aikaisemmin studion vieraana ja sinä aika mietit siellä, että no, meni sivusuun suuri osa tuosta haastattelusta, koska olin katsomassa pihalla pörriäisiä, niin voin sanoa sinulle, että ei hätä ole tämän näköinen jälkikuuntelu. Sieltä se löytyy 30 päivää, tuokin haastattelu. Ja tuosta kun pörriäisistä puhuttiin, niin näinhän se on, että pörriäisiä tarvitsemme. Näistähän on paljon ollut lehdissä, televisiossa ja tiedelehdissä ennen kaikkea tietoa, että pörriäisiä tarvitaan. Ja parempi, että niitä on sen verran paljon, että ne surisee tuossa pään ympärilläkin ja paikkapaikoin. Ja näistä asioista puhutaan, ja sitten oli tämä aivovirkeys. Minua ei voi syyttää siitä ainakaan, eli olen syytön siihen, mutta ehkä me tarvitsemme kaikki vähän tämmöistä tietoa, että miten toi homma toimii. Ja lähdetään myös käymään siis vähemmistöviikolla Gävleborgissa, Söderhamnissa. Sieltä me saamme tietoa tuostakin asiasta. Eli ei muuta kuin pysytte kanavalle ja jatketaan tällä valitsemallamme tiellä. Musalla eteenpäin tästä heti kuitenkin aluksi. Se on Eemeli, joka laulaa meille tässä. Sen jälkeen sitten tapaamme Aki Sinkkosen.

0: Emeli ei kannata. Niin, luonnon monimuotoisuudesta ja hyönteiskadosta on ollut paljon puhetta. Ja monet ovat varmasti värkänneet hotellia pörjäisille takapihalle. Ja nykyään myös kaupungissa näkee vyöhykkeitä, joissa kukat ja rikkaruohot saavat kukkia aivan rauhassa. Mutta mitä merkitystä villillä luonnolla tai ainakin villiintyneellä puutarhalla on meille ihmisille? Siitä kuullaan nyt kohta lisää. Eli oppas kuulolla. Jos luonnon tai ainakin luonnon elementtien vaikutus meidän ihmisten terveyteen kiinnostaa, haastateltavana on Aki Sinkkonen.
1: Nyt mukana tutkija Aki Sinkkonen Itä-Suomen yliopistosta. Tervetuloa Sveriges Radio Finskaan.
2: Kiitos, kiitos.
1: No Aki, sä oot ollut tutkimusjohtajana projektissa, missä villiinnytettiin kotipihoja. Kerro, mistä tämän projektin idea oikein syntyi ja mistä tässä oikein on kyse?
2: No, projektin idea syntyi jo vuonna 2021. Me oltiin aikaisemmin tehty lapsilla kokeita, joissa me oltiin havaittu, että lapset voi paremmin ja heidän immunipuolustuksen säätelynsä paranee, kun päiväkotipihaa villinnyttiin. Niin sitten me haluttiin kokeilla, että toimiko tai sama myös aikuisilla. Ja tehtiin tässä laajassa projektissa monta koetta ja yksi niistä on tämä omakotitalotutkimus, jossa sitten ihan tavallisia kaupunkilaisia omakotitaloissa asuvia rekrytoitiin ja heitä sitten seurattiin.
1: Niin, eli heidän kotipihojaan villinnytettiin, eikö niin?
2: Se villinnyttäminen tarkoittaa sitä, että heille annettiin tämmöisiä ikään kuin pihanhoito-ohjeita. Heidän pihoilleen tuotiin puuvartsia kasveja. He sai niittymaton ja sitten heitä kehotettiin sitä aiempaa nurmikkoa niin osittain pitämään niittynä.
1: No, viime vuosina on puhuttu paljon tästä luonnon monimuotoisuudesta ja pörriäisistä ja kaupungeissa näkee tällaisia niittyjä, jotka sitten niitetään syksyllä vasta. Siellä saa rikkaruohot ja kukat kukkia ja nyt oli siis ihan kotipihat kyseessä, mutta miltä nämä pihat sitten näytti ennen tätä villinnyttämistä?
2: Me huomattiin, kun me aloitettiin tämä, saatiin ne tutkittavat kasaan, että he oli kaikki semmoisia, jotka tykkäs olla pihalla ja jotka niin kuin hoitivat pihansa. Eli monissa tapauksissa se tarkoitti, että nurmikko leikattiin ja pidettiin kukkapenkkiä ja sitten oli näitä herukkapensaita ja se oli tämmöinen ehkä tyypillisin piha. Joillain oli sitten muitakin kasveja, mutta niin kuin tämmöinen, sanotaan nyt, keinolannotepohjainen pihanhoito oli tyypillinen.
1: Mutta sä tosiaan vähän kerroitkin, miten tätä toteutettiin sitten, että se oli vähän villimpää menoa kuin vaan, että jätettäisiin nurmikko leikkaamatta. Mitä kaikkea sinne siis tuotiin puutarhaan sitten, että siitä tulisi villimpi?
2: Me lisättiin kasvilajien määrää, istutettiin sinne puuvartisia kasveja. Me istutettiin semmoisia puuvartisia kasveja, joista me oltiin aiemmin huomattu, että niiden silmuissa on monimuotoinen mikrobisto, siis monimuotoinen bakteeristo. Siellä oli monia erilaisia bakteereja, semmoisia ihmisille harmittomia, jopa hyödyllisiä bakteereja. Tietyt omenalajikkeet, karhuvatukkaa oli, sitten oli sinivatukkaa, sitten oli koristepensaita, tiettyjä angervolajikkeita, eli periaatteessa ihan tavallisia, mutta nimenomaan ne, joissa silmujen mikrobisto oli monimuotoisin. Päämääränä oli lisätä tätä mikrobien monimuotoisuutta. Sitten sen lisäksi niin me lisättiin sinne lahoa. Laho tarkoittaa periaatteessa mitä tahansa lahoavaa kasviainesta. Meidän tapauksessa tarkoitti haketta, eli levitettiin sinne istutusten juurelle. Ja sitten se tarkoitti myös tämmöisiä pölkkyjä, semmoisia metrin pituisia koivupölkkyjä, joihin oli ympätty muutamaa sienilajia. Ja niiden pääasiallinen tehtävä oli lahota siellä pihalla. Me havaittiin myös, että sen tutkimuksen aluksi, kun me tarkasteltiin myös tätä asuinympäristöä, niin me yllätykseksemme huomattiin, että 200 metrin säteellä, mitä enemmän kaupungissa oli lahopuita, niin sitä monimuotoisempi näiden omakotitaloasujien ihon mikrobisto oli. Eli se ei ollut vaan se, mikä on pihalla, vaan se koko asuinympäristö. Ja sitten kun siellä asuinympäristö oli lahoa, niin se ehkä kertoo siitä, että siellä ympäristössä oli vähemmän hoidettuja alueita, joissa sitten vaikka saattoi olla joku lahoava puurungon jäänne. Niin tämä oli semmoinen ihan mielenkiintoinen havainto. Sitten kun me villinytettiin ne pihat, niin tämä yhteys hävisi, mikä on ymmärrettävää, koska silloinhan ne sai sen altistuksen pihalta riippumatta siitä pihaa ympäröivästä alueesta.
1: Pihan ympäröivästä alueesta jopa niin kuin 200 metrin päähän sitten tulee tämä vaikutus. Joo. Siitä, että on tämmöinen villimpää luontoa ja lahoavia puita siinä ympäristössä.
2: Joo.
1: Eli laho, mielenkiintoista. Jotenkin ajattelen, että tämä ei ehkä puutarhaan kuulu, ainakaan sen perinteiseen siivottuun puutarhaan. Mutta kuinka monta pihaa tähän villinnyttämiseen sitten osallistui?
2: Siinä tutkimuksessa oli kaiken kaikkiaan reilut 40 pihaa. Niistä hieman yli puolet oli niitä, jotka villinnytettiin. Niitä kontrollipihoja oli 15. Tästä villinnyttäminen tarkoitti myös käytännössä sitä, että tämä ryhmä, joka villiin nytti pihansa, niin he saivat lehtikompostin tai muulla tavoin kompostoivat puutarhajätettä. Ja sitten he silppusivat, eli saattoi vaikka ajaa ruohonleikkurilla puiden lehdet siihen nurmikkoon ja sitten niittyyn syksyllä sen sijaan, että ne olisi puhallettu tai haravoitu pois. Ainakin osassa pihaa he tekivät näin.
1: Eli jutellaan villeistä kotipihoista ja jutellaan kohta tutkija Aki Sinkkosen kanssa lisää.
3: 2020, tintse! Mä toin teplarit messiin. Let's go!

0: Nyt puhutaan villistä luonnosta paitsi kotipihalla. Mukana meillä tutkija Aki Sinkkonen Itä-Suomen yliopistosta, joka on ollut tutkimusjohtajana projektissa, missä villinytettiin kotipihoja. Ja puhuttiin tuossa vähän siitä, että mitä siellä pihalla oikein tehtiin. Sinne lisättiin lahoa ja sinne lisättiin esimerkiksi tietynlaisia marjapensaita, omenapuita. Ja eli tässä tutkittiin villin ja monimuotoisen puutarhan vaikutusta meihin ihmisiin. Miten ja mitä tätä mitattiin?
1: Tietysti me otettiin aluksi alkunäytteet. Me otettiin sekä sitä pihalta näytteitä, me otettiin sellaisia niin kuin maan pintanäytteitä, joista me analysoitiin bakteerit. Sitten me inventointiin pihan kasvillisuus, montako lajia siellä oli. Ja sitten ihmiset, he sekä alussa 3 kuukauden jälkeen että kerran vuodessa sen jälkeen, niin heiltä antoivat tämmöisen niin kuin ihon mikrobinäytteen, sitten syljen mikrobinäytteen, ulosteen mikrobinäytteen, hiusnäytteen ja tämä sitten toistui. Seurattiin tätä mikrobiyhteisön muutosta ja sen lisäksi seurattiin immuunimarkkereiden muutosta, eli miten puolustusjärjestelmän toiminta muuttui. Ja sitten me myös tullaan katsomaan se, että miten stressitasot muuttuivat.
0: No onko jotain tuloksia tästä, että mitä tällainen villimpi mikrobiomi sitten mahdollisesti tekee meille ihmisille tai miten se voi meitä auttaa?
1: Joo, eli me on julkaistu ensimmäinen tutkimus tästä ja se on 3 kuukauden muutos eli kesästä syksyyn. Eli siis syksy tarkoittaa marraskuuta, lokakuun loppua ennen lumentuloa ja me huomattiin, että tietysti ihmiset vietti vähemmän aikaa molemmissa ryhmissä pihallaan. Siitä huolimatta tämä ihon mikrobisto niin se säilyi monimuotoisena siinä ryhmässä, jonka piha oli villinytetty. Kun taas sitten siinä ryhmässä, joka hoiti pihansa normaalisti, niin siinä sitten syksyllä oli ihon mikrobisto köyhtynyt. Tämän lisäksi me huomattiin, että tämmöinen tietynlainen immuunimarkkeri, niin se oli yhteydessä ihon mikrobistoon sekä tähän kokonaismonimuotoisuuteen lajimäärään että sitten tiettyjen bakteeriryhmiin, kuten proteobakteerien tähän lajimäärään. Ja lisäksi me huomattiin, että paitsi tähän lajimäärään, niin myös näiden mikrobien toiminnallisuuteen. Ja se toiminnallisuus on ihan semmoinen mielenkiintoinen ja tärkeä havainto, koska se, miten mikrobit toimivat meidän iholla ja meidän suussa, ja tässä tapauksessa nämä oli myös suussa ja suun mikrobisto, niin se vaikuttaa suoraan meihin. Eli meidän vaikka mieliala, siihen vaikuttaa se, mitä mikrobit erittävät meidän elimistössämme. Ja me havaittiin yhteys ei suoraan mielialaan, vaan

0: rahoitusjärjestelmää säätelevien markkerien toimintaa. Eli tämä viittaa siihen, että riski tai oireet voisi vähentyä tämmöisiin tarttumattomiin sairauksiin. Mielenterveyden häiriöt on yksi tällainen tarttumattomien sairauksien ryhmä.
1: Niin, tästä voi ehkä nyt vetää ainakin tämmöisen hätäisen ensimmäisen johtopäätöksen, että tällainen villipuutarha on meille ihmisille hyvä asia mahdollisesti.
0: Joo, ja paitsi että siinä on enemmän mikrobeja, niin oli semmoinen mielenkiintoinen juttu, että kun me lisättiin kasvilajien määrää, niin sitten kun pihalla oli tarpeeksi paljon kasvilajeja, niin se kasvilajien määrä näkyi suoraan kämmenselän mikrobistossa, eli sen monimuotoisuudessa. Tai ne asiat, joiden vertailevissa tutkimuksissa on havaittu olevan kytöksissä meidän hyvinvointiin, niin ne ikään kuin paranivat tässä meidän interventiotutkimuksessamme.
1: Mutta sä kerroit, että nämä rekrytoidut puutarhat, jotka villinytti puutarhansa, että ne oli sellaisia, jotka viihtyy paljon siellä pihalla. Miten paljon tämmöisessä villissä puutarhaympäristössä sitten täytyy oleskella niin, että nämä vaikutukset näkyvät?
0: Se on semmoinen asia, mikä tietysti riippuu ihmisestä. Me on aiemmin tehty semmoinen koe, jossa päiväkotipihoja, niille lisättiin tämmöisiä luontoelementtejä ja sitten siinä lapsia ohjattiin 2 kertaa päivässä 20 minuutin ajan 5 viikossa ja siinä me nähtiin puolustusjärjestelmän muutos. Eli semmoinen kansainvälinen vastaus on, että kohtuu vähän, mutta niin kuin käytännössä päivittäin. Ja mitä enemmän, eli semmoista ylärajaa ei ole.
1: Kohta jutellaan lisää villeistä pihoista Aki Sinkkosen kanssa.

0: Ja nyt jatketaan tutkija Aki Sinkkosen kanssa, eli mielenkiintoisia tuloksia, ainakin ensimmäisiä tuloksia tästä tutkimuksesta siitä, että miten tällainen villi puutarha, ihan kotiympäristö, kotipiha vaikuttaa meihin ihmisiin. Mutta Aki, jos asuu vaikka kaupungissa ja on vailla puutarhaa, voiko esimerkiksi säännöllinen metsälenkki tai vaikka mökkiviikonloppu antaa sitten saman vaikutuksen kuin tämmöinen villipuutarha?
1: Joo, eli on semmoinen suomalainen vertaileva tutkimus, missä on katsottu sitä, miten usein ihmiset käy metsälenkeillä, paljonko he käyttävät psyykelääkkeitä tai tämmöisiä allergiaoireiden vähentämislääkkeitä. Ja siinä on havaittu, että kun 5 kertaa viikossa vierailtiin luonnossa, niin silloin

0: Tällaisilla ihmisillä se lääkkeiden käyttö oli vähäisempää. Tämä on vertailuva tutkimus, tämä ei osoita syy-seuraussuhdetta, mutta tämä on semmoinen ihan mielestäni niin kuin tärkeä ohjenuora. Sitten on toinen, eli meidän lapsilla tehdyissä kokeissa aina on ollut kontrollipäiväkodit semmoisia, joissa he sitten on käyneet luonnossa, saaneet käyvänsä kerran viikossa lasten kanssa, niin ne erot on näkynyt siitä huolimatta, eli tämmöinen kertaviikossa ei ole riittävästi, on mun johtopäätös tästä. Ehkä semmoinen kolmas asia tähän liittyy, että toinen tapa korvata tätä pihan puutetta, niin me on tehty semmoinen tutkimus, jossa kerrostalossa asuvat kaupunkilaiset harrastivat sisäviljelyä talven ajan ja kuukaudessa heidän puolustusjärjestelmän säätely parani. Ja siinä edellytys oli se, että se multa, jossa he kasvatti vihanneksia, niin oli kompostoitua. Sitten kun se oli semmoista halvinta kaupallista turvemultaa, niin se oli se kontrolli, millä ei ollut näitä myönteisiä vaikutuksia.
1: Niin, eli nämä lahoavat aineet on ilmeisesti on sitten semmoiset, jotka vaikuttaa meidän vointiin ja oloon.
0: Niin, ja sitten se kosketus siihen, no voisi sanoa lahoaviin aineisiin tai tähän kompostoituun multaan, niin se oli semmoinen. Luontoretkillä on tosiaan säännöllisesti käyttö, niin silloin on havaittu olevan yhteys siihen, että psyykelääkkeitä käytetään vähän ja että allergianistolääkkeitä käytetään vähän.
1: No mutta entäs tämmöiset viljelypalstat? Onko tämä sitten semmoinen miljöö, missä vois villiinnyttää sitten tätä mikrobiomia?
0: Joo, siis ne on oikein erinomaisia ja varsinkin kun siellä usein ihmiset kompostoi ja on maan kanssa paljon tekemisissä, niin siitä on myös olemassa tutkimuksia, että jopa tämmöisten puutarhureiden perheen jäseniin leviää tämä hyvä vaikutus, kun se yksi ihminen perheestä möyrii kesän tai viljelee kesän ja onko se omalla pihalla tai palstalla, niin sillä ei ole merkitystä, kunhan vaan sitä hoitaa riittävän usein.
1: Mä jotenkin ajattelen, että kuitenkin käydään suihkussa ja pestään käsiä ja pestään niitä vihanneksia ja muita, mitä sieltä saadaan. Ja siltikin tämä jää, tämä mikrobiomi meihin.
0: Joo. Sitähän tulee kengissä. Ja kaikki, mikä on iholla, se on seuraavaksi silmissä ja nenässä ja suussa. Että me huomaatta, me kosketellaan jatkuvasti itseämme ja samaten toisia, niin se leviää sitten kahvoista ja muusta.
1: Eli suoraan sitten palstalta pesemättömillä käsillä mieluiten sitten ottamaan oven kahvoista joka paikassa kiinni, niin sitten levittää näitä hyviä mikrobiomeja.
0: Siinähän on se, että se saippuapesu on se, mikä vähentää bakteerimäärää. Toi vesipesu ei niinkään mä vähennä, niin jos sen pesee sen mullan pois vaikka siellä ämpärissä pihalla, niin kuin mä teen, niin ei sillä asti kauheasti merkitystä, vaan nimenomaan se, että ettei pese saippualla.
1: No, onko näillä villintyneillä puutarhoilla myös muita vaikutuksia? Tykkäskö nämä ihmiset niiden uudesta villistä puutarhasta?
0: Tutkimus on kesti kaiken kaikkiaan 4 vuotta. Ja me ei olla tätä koko dataa analysoitu, me ei olla kuultu mitään kielteistä. Sitten keskeyttäneitä oli vähän, mikä viittaa siihen, että he ihan mielellä osallistuivat tutkimukseen, jolloin he todennäköisesti myös tykkäsivät siitä puutarhastaan. Sitten se, mitä mä oon kuullut, niin on ollut positiivista palautetta. Että he on muun muassa tykänneet siitä, että paljon enemmän kukkia kuin aikaisemmin. Ja sitten tuosta, kun me laitettiin istutuslaatikoita, niin sitten heistä on ollut mukava, että siinä portin pielessä on istutuslaatikko, josta on voinut käydä hakemassa yrittäjä ja niin poispäin.
1: Niin, eli se täytyy olla tavallaan siinä kosketusetäisyydellä sitten se, että helposti pääsee sinne kaivelemaan multaa.
0: Tämä oli se, mitä me painotettiin tai yritettiin. Me ei tiedetä, tarvitseeko sen olla, mutta me on saatu positiivista palautetta, että se on ollut kiva, että on ollut helppo päästä puutarhaan käsiksi.
1: Niin ja varmaan siellä on myös näkynyt enemmän hyönteisiä ja muita eläimiä.
0: Näin mä oon kuullut, mutta me ei tässä tutkimuksessa mitattu hyönteistä määrää. Muiden tutkimusten perusteella on selvää, että nurmikko on vähän niin kuin semmoinen sahara ja sitten niitty on paljon monimuotoisempi eliöympäristö hyönteisille ja muille selkärangattomille.
1: Keidas saharassa. Mutta jos tällainen villintynyt puutarha kiinnostaa, jos haluaisi itse luoda semmoisen omalle kotipihalle, niin mitä täytyisi sitten tehdä?
0: Pitäisi ehkä hoitaa vähemmän. Eli pitäisi katsoa, että minkä osan pihasta voisi vaihtaa nurmikosta niityksi. Ja se tarkoittaa sitä, että se niitetään kerran kasvukaudessa, jotta se ei pusikoidu. Saa toki päästä pusikoitumaankin, jos haluaa. Sitten kasvilajien määrää voisi lisätä. Se tarkoittaa paitsi kukkia, se tarkoittaa myös monilaisia pensasistutuksia, mahdollisesti puita, jos pihalla on tilaa. Pihalla voisi olla kasimaa, jossa olisi hyvä olla kompostimultaa. Semmoinen lehtikomposti voisi olla pihallakin. Sitten syksylehdet voisi joko jättää siihen pihalle, sikäli kun niitä ei ole aivan valtoimena, niin Ja sitten sitä voi silputa sinne. Kaiken kaikkiaan sellainen ravinteiden kierrättäminen pihalla sen sijaan, että viedään ravinteet eli kasvijäte pois, vaan että se annetaan lahota pihalla. Niin voidaan tehdä esimerkiksi risuaidalla, jolloin siitä tulee sellainen ikään kuin koriste samalla.
1: Että voi käyttää ne ylijääneet risut vaan siihen, että tekee siitä semmoista nättiä aitaa vaikkapa niille istutuksille.
0: Joo, just näin. Ja sitten jos sä kaadat jonkun puun, niin siihen voi jättää sitä kantoa sen verran, kun kehtaa. Mulla itselleni on parimetrinen Siperian lehtikuusen kanto tuolla lauamassa ja se on ikään kuin samalla semmoinen koriste. Niin kuin rungon kappaleet, niin niitä voi asetella pihalle ja haketta voi käyttää, niin tällä tavalla pihasta saadaan pikkuhiljaa monimuotoisempaa. Ja muutamassa vuodessa yleensä huomaa sen, että täällähän alkaa kukkia monet kukkalajit, joita täällä ei tiennyt olevankaan.
1: Tutkija Aki Sinkkonen Itä-Suomen yliopistosta ja tutkimusjohtaja projektissa, jossa tutkittiin villien puutarhojen vaikutusta meihin ihmisiin. Kiitos, kun olit mukana Sveriges Radio Finskassa.
0: Kiitos. Oli oikein mukava, että kutsuitte.
2: Ja muutamia kasveja, joita villintyneihin puutarhoihin istutettiin, olivat siis esimerkiksi karhunvatukat, omenapuut ja sinivatukka, eli plohallon. Ja tuloksia näkyy siis ihmisten mikrobiomissa, eli ihon ja suun bakteerikannassa jo 3 kuukauden jälkeen. Jos oma piha jo on, niin tällaisen villintämisprojektin voi mainiosti aloittaa näin syksyllä yksinkertaisesti vai jättämällä syksyn puutarhatyöt vähemmälle. Ei muuta kuin syksyn lahoa syleilemään aamun, millä Eronen jutteli tutkija ja ympäristöekologian dosentti Aki Sinkkosen kanssa.

Saija Tuupanen ja vahvempi. Niin Gävleborgin läänissä on tällä viikolla kansainvälisten vähemmistöjen viikko. Tarjolla on muun muassa teatteriesityksiä, musiikkia ja esitelmiä suomeksi. Reporterimme Minna Pyykölä on ollut Söderhamnissa kuuntelemassa, miten saa aivot ja aivoista saa pirteät. Juuri siitä esitelmästä saamme nyt kuulla enemmän.

0: olemme Söderhamnissa täällä koko viikon on vähemmistöjen viikko ja olemme nyt Söderhamnin kirjastossa. Satu Bermel, sinä olet terapeutti kognitiivisella ja filosofisella suuntauksella. Sinä pidät esitelmiä siitä, miten onnistuu pitämään aivot ihan tämmöisenä pirteänä. Ja mä pyytäisin sinua nostamaan, mitkä niin kuin sinun mielestä ovat ne tärkeimmät avaintekijät, jotta voisi säilyttää aivojen kapasiteetin.
1: Joo, no oikeastaan ehkä mun mielipide ei ole se tärkeä, vaan niin kuin mitä tiede sanoo ja tieteelliset tutkimukset. Menetelmä, mistä mä puhun, on nimeltään Finger-metodia. Ja Finger-metodia on perustettu Suomessa. Geriatrin professori Mia Kivipelto, joka jo yli 10 vuotta sitten julisti ensimmäisiä tutkimustuloksia, on osoitti, että samanaikaiset elämäntyylin muutokset vaikuttavat aivoihin positiivisesti. Ja alun perin tämä Finger-metodia sisältyi 5 eri elämän osa-alueista ja niihin keskityttiin tänä päivänä. WHO on sanonut, että niitä on paljon enemmän ja mä teen töitä jopa 10 elämänalueen parissa, kun pidän ryhmiä. Joka tapauksessa on kysymys sormista, eli 5 eri elämänalueesta, mikä on hyvin pedagogisesti Mialta keksitty homma, että se muistaa. Joka päivä pitäisi ihmisen ehkä ajatella näin, että joka sormesta saisi mukaansa pikkasen. Ja puhutaan esimerkiksi sosiaalista kanssakäymisestä, tapaa muita ihmisiä. Se vaikuttaa meidän aivoihin hyvin positiivisesti. Puhutaan aivojumpasta, erilaisia tapoja jumppauttaa aivoja. Ei pelkästään ristisanat ja sodukot, on muitakin tapoja, mutta se on tärkeää joka päivä. Sitten tietenkin tämä ihan klassinen liikunta ja ruokavalio. Siinä tuli sitten niin kuin 4 sormea. Ja se 5 sormi, se on vähän erikoinen. Siinä puhutaan lähinnä verikokeista, että pitää vähän silmällä verenpainetta, kolesterolia, verensokeria, ja niitähän nyt ei joka päivä ehkä niinkään tiedä, mutta täytyy pitää silmällä.
0: Eli ei voi sanoa, että joku näistä olisi tärkeämpi kuin joku toinen, vaan tämä on nämä 5 sormea ja kaikki ovat yhtä tärkeitä, niin kuin ymmärsinkö oikein?
1: Joo, se pitää paikkaansa, koska aikaisemmat tulokset osoittautui, että jos keskittyy pelkästään yhteen elämän osa-alueeseen ja yrittää jollakin tavalla kehittää sitä ja tehdä sitä enemmän, niin se ei vaikuttanut aivoihin niinkään positiivisesti kuin Mia Kivipelon tutkimus osti, jos tekee samanaikaisia muutoksia monella elämän osa-alueella, niin silloin nämä tulokset oli ihan uskomattoman hyviä. Ja tänä päivänä sanotaan, että 45% sun elämäntyyli vaikuttaa sun aivoterveyteen. Eli meillähän on geeniperi, minkä mä oon vähän yli 50% siinä sitten. Eli jos on geeniperimä, esimerkiksi jotakin aivosairauksiin, puhutaan paljon dementiosta tänä päivänä, se on yksi asia, mutta sä pystyt sun elämäntyylillä virkeyttää sun aivoja ja pitää sitä vähän pirteänä.
0: Mitä meidän pitäisi niin kuin ajatella ja miettiä? Olisiko sinulla joku vinkki antaa, että aivot pysyisivät terveenä?
1: No jos nyt mennään ihan tähän alkuperäiseen tutkimustulokseen, niin ehkä se on se sormimenetelmä, jossa pystyt keskittymään näihin 4 elämän osa-alueisiin. Sanotaan jopa 3 riittäisi päivittäin, että sä saisit jotakin, sä tiedät jotakin näiltä osa-alueilta, niin silloin sä oot tehnyt todella paljon sun aivojen terveyden eteen.
0: Mutta kun vanhenee, niin tuntuu siltä, että aivot eivät ole yhtä pirteitä enää. Onko se myöhäistä aloittaa tätä, kun on jo vanhassa iässä?
1: Ei koskaan ole liian myöhäistä. Aivot rakastaa esimerkiksi vaihtelua. Kun puhutaan niin sanotusta aivovirikkeestä, aivojumpasta, niin siinä on sellainen perusajatus, että aivot rakastaa vaihtelua. Eli koskaan ei ole liian myöhäistä. Tänä päivänä me tehdään paljon töitä tämän Finger-metodian parissa koko Ruotsissa. Ja me huomataan, me keskitytään ikäryhmiin, jotka on 65 vuotta ja vanhempia. Me mitataan tuloksia ja me nähdään, että tämä on hyvin tehokas menetelmä.
0: Me täällä Sverigessa on Finskalla. Teemme aika usein juttuja ikäihmisistä, ja joilla on muistisairaus. Muun muassa muistisairauden takia he aika usein voivat myös menettää ruotsin kielen ja osaavat vain enää puhua suomea. Onko sinulla ehdotuksia, miten tätä muistisairauden vaikutuksia voisi lieventää? On jo niin kuin jonkinmoinen muistisairaus. Mm.
1: Se on ihan nämä samat mekanismit siinäkin, että vaikka on jo sairastunut, niin elämäntyylitekijät vaikuttaa aivoihin koko ajan. Jos parantaa elämäntyylialueella omaa käyttäytymismallia ja niin edelleen, niin siitä on positiivista vaikutusta, vaikka aivot olisi jo sairastunut.
0: Kiitos Satu Bermel, että kerroit, miten voi pitää aivoja pirteämpänä.

0: Ville Valo klassikon kimpussa, olet mun kaiku luotain. Niin, kansallisten vähemmistöjen viikko on jokavuotinen tapahtuma Gävleborgin läänissä. Onko tämä vähemmistöviikko tarpeellinen ja miksi? Mitä mieltä Söderhamnissa ollaan asiasta? Iris Nordman ja Raija Wall kertovat mielipiteensä ja kertovat myös ajatuksistaan esitelmästä nimellä Pirteät aivot. Iris Nordman vastaa ensin.
1: Mitä sinä odotat tältä vähemmistöviikolta? Onko sinulla ajatuksia siitä?
2: Suurta inspiraatiota. Siis tästä päivästä, tästä hetkestä, missä elämme juuri nyt. Siis me ruotsin suomalaiset tarvitsemme suurta inspiraatiota. Se voi olla siis kulttuurillista musiikkia, teatteria ja muuta tällaista.
1: Mitä ajatuksia sinulla on?
3: Tosi inspiraatio on tärkeä ja toivottavasti saisi suomalaisia enempi mukaan. Meitä on täällä todellakin.
1: Tarvitaanko tällaista päivää, tämmöistä viikkoa kuin vähemmistöviikkoa? Onko sillä tarvetta?
3: Kyllä minusta on tarvetta. Niin kuin nämä luennotkin, mitä tässä, että ainahan saa jotain uutta.
1: No mitä sinä otat mukaasi tästä, mitä olet nyt kuunnellut näistä aivoista?
2: Kuule, mä otan todella mukaan tätä, että aivot tarvitsevat erilaisia asioita. Siis ei vaan yhtä juoksua tai lukemista, vaan erilaisia aktiviteetteja. Ja mä pyrin niihin itse. Rakastan musiikkia, siis eri kielillä esimerkiksi. Ja sitten olen kovasti sitä mieltä, että pitää olla paljon kanssakäymisissä muihin ihmisiin, siis myös eri maalaisiinkin. Aivojumppaa.
1: Opitko sinä jotain uutta täällä?
3: No kyllä. Juuri sitä, että mä oon hirveän fyysisesti aktiivinen päivittäin, mutta vähän oli niin kuin, oi, pitäisi olla niin monta eri aktiviteettia. Se kävely nyt, mikä 6-8 kilometriä päivittäin, niin se ei riitäkään, että mun pitäisi nyt vetää sitten punttia tai jotain muuta, niin eikä kroppa enää tässä iässä ole aivan sellainen, mitä se on ollut 50-vuotiaana.
1: No niin. No miten on teidän muisti? Onko sulla hyvä muisti?
2: Kuule, mun muisti on nyt tällä hetkellä sellainen, että mä huomaan, kun on kyse jostakin sanasta, mulla tulee mieleen aina suomalaiset sanat ensimmäisenä. Ja sitten pitää oikein funtsia, että mitäs tämä nyt on ruotsiksi. Mä huomaan tämän, että ensimmäinen kieli on siis aivoissa parhaalla paikalla.
1: Mm-hmm. Parhaalla paikalla, mutta onko se aina ollut näin?
2: Ei. Mä huomaan tämän nyt, kun mä oon 6-5, että tämä muutos on nyt tulossa, että on tosi tärkeää pitää kumpikin kieli aktiivisena.
1: Oletko, miten on sinun muistilaita?
3: Joo, on, mutta mä huomaan sen, että jos on stressiä, niin tuntuu, että ei löydä sanoja kummallakaan kielellä. Mä puhun aviopuolisoni kanssa tietenkin ruotsia päivittäin, mutta minulla on myös hyviä ystäviä ja Suomesta soitellaan joka päivä. Ja se kieli, mitä Suomessa on, se on minusta, se on siis niin erilaista, mitä se kieli on täällä ja sitä saa uusia sanoja ja todella inspiroivaa.
1: Sanoppa nimessä.
4: Airi Mämmälä. Kun minä asun itse Polynesiassa, niin siellä ei tapahdu mitään tämmöistä.
1: Eikö sillä ole mitään tällä viikolla?
4: Ei ole, valitettavasti. Okay.
1: No onko tämmöinen viikko olisi tarpeellista?
4: Kyllä, ja pitäisi olla vielä enemmän esillä.
1: Miksi?
4: Me ollaan vähemmistö täällä Ruotsissa.
1: Ja tämmöisen viikon kautta sitä voisi niin kuin tulla esille enemmän, niinkään?
4: Joo, ja tätä pitäisi mainostaa paljon enemmän tai saada ihmisille tietoa, että nytkin näkee, että täällä oli aika vähän puru.
1: Mutta tämäkin on kyllä keskellä päivää, että ne, jotka ovat vielä työelämässä, vaikea ehkä.
4: No niin, niin tietysti on.
1: Vaikea tulla tänne.
4: No niin, tietysti se on työaika, mutta meillä on kaikki me suomalaiset täällä, jotka asutaan, niin me aletaan olla eläkkeellä.
1: Nyt kun olet kuunnellut näistä virkeistä aivoista, niin mitä sinä otat mukaan siitä, mitä olet tässä kuullut?
4: No näistä viidestä sormesta.
1: Okei, ja mitä sinä alat tehdä?
4: No ruokavalioa pitäisi kyllä vähän muuttaa. Sitä, kun sitä syö sitä lihaa ja semmoista enemmän, se on niistä vihannespuolta pitäisi syödä enemmän. Värikäs lautanen pitäisi olla.
1: No miten on sinun muisti? Onko sulla hyvä muisti?
4: Kyllä se alkaa tänä päivänä pettää. Hoksaa monesti, että ei aina muista asioita.
1: No saitko täältä ideoita, miten sitä muistia voisi parantaa?
4: No pitäisi harjoitella enemmän, mutta kun mä oon oppinut se, että töissä työelämässä, niin mulla oli pöytä täynnä lappuja, mitä päiväaikaa pitää tehdä, ja joku tuli kysymään, niin mä marin lapuja. Ja nyt kun mä luen jo niitä lappuja, niin ne unohtuu sitten.
1: Et voisi tehdä uusia lappuja siellä kotona?
4: Joo, 2 tein jo tänä aamuna.
0: Näin sanoi Airi Mämmelä, joka oli kuuntelemassa esitelmää pirteistä aivoista Söderhamnissa, jossa järjestetään ohjelmaa kansallisten vähemmistöjen viikolla Gävleborgin läänissä. Reporterimme Minna Pyykölä haastatteli.

Popida, mutta tosiaan finska iltapäivää kuuntelet ja tällä kohtaa siirrytään taas kello 15 jälkeiseen elämään, eli tuonne digitaaliseen maailmaan, ja sinne kannattaa sinunkin siirtyä totta kai, vaikka Sveriges Radio-applikaation kautta, jos puhelimella kuuntelet, tietokonekin toimii. Tässä on vielä niin kuin pakan pohjalla tämmöinen ralli. Mustana, maidolla, kylmänä, kuumana Scandinavian Music Group. Nautitaan siitä ja kuullaan taas tuolla kello 15 toisella puolella.

Jeen kehto, Mari. Ja mä ne vientem ta kierki kulttulamme. Täällä lää aiki, täällä miedjepä kelhked meidän rektesem